Leste. I løpet bjørken er en omtaler. Sint i tjermen oppe i mjørk, så vi. Kapret deg sjøy. Man har sagt under det, og halger ikke at skjert, det har blitt stømt ikke, eller? Det stømt ikke. Nei, det stømt.